0: låter riktigt bra.
1: Hej!
0: Kruska, det kan kraften ge. Vitaminer har vi med. Hej, hopp, hurra. Nu går det riktigt bra.